në makinë. Në punë. Në çdo çështë qytetit. Klan Kosova FM. Sa, lë, lë, lë, lë, lë, lë, lë, lë, lë, lë, lë, lë, lë, lë, lë, lë, lë, lë, lë, lë, lë, lë, lë, lë, lë, lë, lë, lë, lë, lë, lë, lë, lë, lë, lë, lë, lë, lë, lë, lë, lë, lë, lë, lë, lë, lë, lë, lë, lë, lë, lë, lë, lë, lë, lë, lë, lë, lë, lë, lë, lë, lë, lë, lë, lë, lë, lë, lë, lë, lë, lë, lë, lë, lë, lë, lë, lë, lë, lë, lë, lë, lë, lë, lë, lë, lë, lë, lë, lë, lë, lë, lë, lë, lë, lë, lë, lë, lë, lë, lë, lë, lë, lë, lë, lë, lë, lë, lë, lë, lë, lë, lë, lë, lë, lë, lë, lë, lë, lë, lë, lë, lë, lë, lë, lë, lë